0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Topland.
3: Fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst. Í tónlist.